0: na rice eni ji nkwa
1: FDA aje jade nkrat we yatum
2: evie dia senia MTN ba Ghana e ho na bi bia sesaye afi say e di evie dia senti ye cha cha dia big time che di MTN at 30 promo na be